ya bi ya ti fu ya bi ya so mo ya de adenti na fe de mo ja hwie gu ato so wo mai bi bi e kun kun di pe yi wo bi asi adenti o pa ya ti de bi e bu se ka